0: Čemo, ne? Ker je cover.
1: Zdaj, glede na to, da so bile želje po tem komadu, bom probal